kobia no hey tete tre de nyankopon ya kro ya sha wani onyam ya rodi nyamie ya wura yi

Jana wasam atchewa. Wana esumo jana kwa msunu ne atamfo na eno mutifiro mudidi atam no. Satamfo we mu ne de empye ne huo mu. Nanso mo na edu bra nya me maya da. No mo kanchi egu ya bra boso. No mu di nya satamfo no. Wo mo na me sumo nya me jana kwa mu sira ba mu. Amo baby bi o mo hye mu no mo hye fanya me ma ho. Satamfo no ano nya me jana kwa.